srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči

0: Poslušate čisto novo skladbo, jaz bom rekla nov hit. Ja, ne mogu
1: sam. In to v tandemu z sinom Zvonetom, Zvone Bebek tudi.

actual. Usa Dani je čudovita, ker smo skupaj, na aktualni. Dober za poslušati, dober za pogledati.

opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.